Re tsering ge san kan ha ji tena chu tereng ha tu war kan den tsonyi na la yin nam kir sanong tong den tsonyi na ni yo zhu mu shi ge se ri jang kan o ke. Te tong zhu da tong reng xing ge sa cha mang che xin den tsonyi na la yin tereng ha tu war kan den tsonyi na nam dan da ha cheng ge la ge ni den da yin nang chan do ke.

0: 그물이 중생 그 예중세 정도 처먹으리지 다도 나 할리스틱 헌상스틱 내가 치신이가 송전인 요가 사 어디가 좀 쎄 그냥 성요사 치좀 닦은 덮어요사 네 뭐인들이 어디가 좀 쎄 그냥 성세 정도 커커커커 제지 인들이 치좀 닦은 덮어세 정도 우당구당구 쳇음이너리 어르르와르질 오너리 어디가 좀 쪼글음 오너리 그나 주려 갔다 이거너리 쇠투 통화 쇠다 이거너리 어른들 때문에 또 그다고너리 원래 내가 당연히 그렇게 그걸 세지나 다시 뚝을 나오지 코리그 숨었지 이 코리그인데 보다 좀 욕과서 그 점 원래 대좌인지나 머리끄덩 강아지나 뒤 코리그든 숨었지 왜 저거 삼바든 전주 아유 착가 가친 너만이 그들은 감친인 스텝도 여러 공신인 다시 시체나 학도 왜 그렇게 지르기나리 내 책세나 그걸나 아무리 지르기나리 땅이 샤바스 중심인 내 소리 중심인 다시 뚝을 나오지 냥킨 바든 땅킨 바 샨든 베르겐 남바 내 그렇게 컨스테겐 한숨 것 까바디 어디스키 개념하디 오르든차니 다시 먼든셔 다시 되라
1: Re ndirjig danzum namba talum khana sanzig nojim bi tatuk namba tata khichig sanzig nojim ba de ingena sapa ga bu tang me wek tam khe dan sin dan der ka ba nga ba ge tang sul dan der ge yelang eyin atigna terum tang sul kin dan der de shig onu gan dan shig pa tikun da tabar thong gi na yang ta tab ge sang ga sukna ji sham da kang ge shig arang ni nyep ge thom ma thong nang go mokher kang ge shig tho ni tam sha na hab zang ge ve man da ni lang lang na dor ge khta man da na ta tar ela гна цамэ гапсыз гнаро аре тана цам дэни гна гши варкым дэ атан данси гонт гнга ба тэпа га г карма чикта аркатам тон сум в гял гял сам аркатам тон сум в гял нга в гял аркатам тон сум в гял гял хши г аркатам тон сум в гял г г аркатам тон сум в гял гял нга Tīnāng chī tōbī kātāng ārgatāng tāng sūng abgyal ārgagatāng chī amāvī kātāng ārgatāng tāng sūng abgyal ngā abgyal ālāng jī kēn jīg tī tōbkir ārgatāng tāng sūng abgyal gyal sīmdēl. Ndī tōnī yannā dānsī āntāng tīgpā tāqtir gyāg kārmā jīgtā. ārgatāng tāng sūng abgyal ārgatāng tāng sūng abgyal Arkatam tang sung of Jalanga of Zer, Arkatam tang sung of Jalton Tug, Arkatam tang sung of Jalton Jell, Arkatam tang sung of Jalton Tug Jiril. Dinon Chi Tobi Karton, Arkatam tang sung of Jalton of Jalton, Chi Amavi Karton, Arkatam tang sung of Jell of Chicha Langji and Jigati Tobker, Arkatam tang sung of Jatuga Guril, Tommy Gabson Oro. Rate one number, Ta Ninak Samgarungan, Zatakan, Dandan, the Jelly Daltungi, Ata Tirunga, Tangsulka, come the engine, and Danshi Patakuga, young Kuni engine, Tatam Shelly, the Lucian, Dandergaram, and the Sunarilla. You know, work in the engine, Ata Tirunga Shandam Girkin number 20, Bartoloma, Angel Locker, Ata Shetum Gesalter, Kapdas got one toes in Angeri. They are number Hanji Gasses in Oro.
2: Number Hanji, not to Dela. Tena ta tereng ge tangzu rinba chu danshi kwa ni zhi ge qin ran di tong sim shi de ni ta tereng ge ran dren de ni zu ta tena wan de ni ji de shi dun ge ce de ka da zhi ge ra ta nga ma shi ji me di chu ge gan ge ni de ma yi la shu sim ni ka da tong tong zhi Tak tahu sih yang mana maksud. Tiang juzi gelakan ini, zaman tiga mara kata sih. Tiada tiang juzi tunggu ini zaman. Ah, so tunggu lakukan ini tiada. Tahu sih na, so mesti laku sih yang jauh, lah. Mesti laku sih yang jauh ini so dani juzi cuci tapik sih aku tetang na, cetang aku cah sih aku. Tachi rinpa thamma chachiga jeli yongdara di tsangma ga mangma chuga mazi lakku jenju chi chinchang dhigintana yongju vzachang dhigintana yongju hama abzakari yongju di thamchi pogo saagang thukka zna chuga thetang ngocha de thukka ta nye thet meni nye ngocha meni tamudu yindi thazo ta chu chimu ga tomjuru ngantang jenara ta panpa chambu yonu mara Tinggudas na datang ke jantung rumba hari ini kanang na sesuatu mendawa.

0: 아차테 커가 고도근 고 바르뜨고 바르 나마뜨고 나마르고니마 라라디 고브진즈크 카차 카르마 카칸조라이 티 와르노 아톤디 아즈트고 카치 뜨고 조시 냥돈 저 톤코 파르시르 카르마 인직 조글라니 조니 티문란다게 녜카양 요너리 테나 랑랑 고름즈 죽본지 카차 칸나 고음직 와르슴 카치 고름리 팀투타 츠그뇽 돈디 카치임 도르사리 tayana taga taa chi tsignyong tomdi karga abjobsha mongzi, tsignyong nyongzi kadanga tondi yo na taa kacha jirtsar chimbo zgandi. Tayana tsignyong tomdi kachi imdorsa zegi da tsignyong nyongzi kadanga na gergan nabagal hobsok tonggar kawati mozir ya. Tondag manga manga zik sara tina nga hobsok tano ni tsignyong tomdi da ayong star gondi, anjong star gondi. Tayana da tamkhuyen ramdar kar kawari, kertambi ya tamkhuyen da so yang jomshar sarndon ga kawa tangkhui manga yong madoni yang tangkhui mang songna jomshar sarndon ni mathamni timuga nangga manga re da ta tar karcha nyong nyong ga tang ka jer rang na jamna tar ka sari sam jo timu zo ta ga sher tang tan di ge chi gi di nyam chen khang nam ba ga di mu ga jak chur da na di mu ga ta ga dor na chi rim thong chen da sa chi ni chiro da na nam jin di mu ga ling ger ber go no da so chama rang rang am chon ne na se ong tang ga ta ga kwatan che je ju wo dang ran jik ba chama yin na prashi de la gam jing thar tan mo wa yong sur do ba khar ge prashi cherang na me chup sam lan jo yong yu prashi mon den je
1: ya si din ji sang lan ji dena ko ne nga chi lan chi de shi ba ga bo thme wo je tan hui dan xin dan de ga ba nga bi tang su ke ren ban de nyam ge ro no zin de na shu ne na ba chu ge yang la ma ha long chu ge lang bi gong wo bo chang ar go zhe yo se ni mang la sa ra shi la nyam se ji ro se

0: 만들 작심 김종 콩나 최속 김종 콩 땅아 통독 김종 콩 어디 실 김종 콩인다 나초 탐문가 파시 임비 나치 냠다 흥심 종콩 송휴 땅 즉진 젤
1: རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ
2: ཉིན ཁ ནམ པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚི དེ དེ ཚོ ངོ ཉང ཉེན ཆིང ཁང ཨོ ཁེ ལ ལུང ཆིང གི ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེན ཚན ལ སམ པར ཁ བསི ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚན གི ནོན ཚན པ དང ཚོམ ཅུག པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚན ཡིན ན ཚན པ ཐུང ངོ ཉི གར ཡོད
1: 参拜党部聚会也习党参拜你吧讲这么多这一呢训练处当地连村个参拜党部聚会也习个能啊许久以来聚会起码从什么呢成千差等安排呀聚会也习
2: 텅디 죄회 예식의 선비는 아 나치 조소월이랑 중클 텅디 종 첨진주가 잔첨으로 주되니가 저름 잔첨리 심나 특지 잡길라 조크가 년둔 교진 디코니 혼춘랑 진거 교훈가 장한다가 디코니 잔첨 희상가 소중 교일라 레겐랑 초데모이나
3: 데모 도즈마 데모
2: 데모
3: 레 테나 트롬을 총을 얻을 롱팅 그 chamchung tang chodum si limsen zhipa la nyang thapa ni kwatin chi chi yin de na xiam ni ta ngin da ni song da le chu dok sa ge ta nian tun tang na chamchung ge so ji na ju jin de de ku ka wa ta di ku ku cha chim zin na chu cham su zan di ku ku xi xia tang de da li ta chu hui ga sum tong zu xie jin de na na ta di no ni chu ta nian ji na chu chamchung ni na chu zu chu si ji na ta chu di cha chim ra chim su Dianchini, that Chimzing Sandri Yunu, that Such as a Consejina, Jatum Jessara, Amansula Satai Dalita, Jutan to Contamuzi. Then a Tomer, Achi Nientum Chosen the Jokurica, Tomer Achi, Joke, Suzu Chesina, Gohaman Chinin Jacobji, Amantun Chimjon Secundinanga, and Yandigra, Chimzinger, Leon Dinanga, Suzra. Dinona Chesu Zion Sejina, and Nino Jokuricawa, Aranganga Nitrinachu. 담부이 님들 삼죠. 디안친이 초치 휴식 등나 보모 잔님 그 자칭 요건이 년지주. 디안친이 소달다 워머리나 디 송치브라. 디안은 난 마스미 뭐다야나 로든 아야나 그거 춘친 라스관 더까이나 첨튼 개건디 송치위 주라. 디안친이 다답되고샤나 어추다 어춘 로클지나 주거나 더사니 다 담부이 달리 년지근지 지나마. 야나 Nyendu kurka, nyetak lakani, ta gormun thombu idali kaitinama. Ta chamgukushashundar kapena, ta chamgukushashupena, ta chatung sochu matum dotao. Jamba shalim jujan chesejina, dinwa chesejina, kusejina, anyen rikurikawa, chachin kantak zitungunina. Yona, anyen torkurikawa, gorm kankang zujigunina. Yona, anyen rikurikawa, ta zada nyegum thimunga jenur, ta sase ganina. Yona, siyaig, yana sorin zina chukka, yana siya yiga nyoshchunga gang chala chukka. Ndarka tsangma jachim daga nangna chikchini yik, tankil shi yukum timu zgarin.
2: Kari?
3: Diyani chil se jina da, chinti mamang chamkang ga songa dali, donha mamang chintin jakab ga, amangtun chamshong ga songa dali, nyantigra chamtsang ga liyande da chamzang ga samchiz ga yonar. Diyana su chil se jina da, chunda saani da nyantun zina chukka, di lakani, da nyantak zina chukka, yana jamba ga jenuk lakani, di lakani, hasra te chun di lakani, ta suji manga shunguna. Di lakani, jatung ga taikit ta stankil shishuguna zaga nakaz ga simoka. Di sambu chazu sejina ta taikit ta songa dali ta nyehtak tu shira kutte jutara. Khchiga chazu sejina ta achu ranga sujin zi achuka yesu gomshi tara nyena vrigtang zi. Nyamgin tsua rukuk. Yena yang songa dali ta cham tara songa dali. Jakub stankil shishugun tara nyendri khangi de tongul maiz. Nyendri khangi mablang zi. Yena yang nabjin. Tanyin turgun, rangasanjogun, jawa yina, tanda nyamgi dhe tontomu jazir. Dinana ngabjin, nyetak tu

0: 심지 그냥 뜸도시 글음땅무 즘께 미동도시 완능듬라 완능 튼지 보니 제제 카브라라기요
1: Yan jasti dambi sangkin to kunamba tena shamni kobdu gunugun samdi lachi kamumi le sindi na shinkin je to kushkre wa ta tnga chi golukla wa kologlang bi kha chertul jerbsha na sini mona nyamuzin tena warkum de ga tilhan sikta lo kolog alarkin nyamun de nyam goro nyozil